neoliberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi njegovanih brada, svuda oko mene ljudi nekih čudnih brkova. Stomu neoliberala, šta se ovo dešava? Žižek na policama sa 100 svjetskih kuharica, bestselleri o jastozima, mladost tek prohodala, a kleči na koljenima, kunu se u Boga, a postrojava ih religija.

0: Zabavo, zabavo, zabavo, zatrepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana. A babavo, zabavo, zabavo, zabavo, zatrepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana. A babavo, zabavo, zabavo, zatrepin stone.
1: Pičku materega, Johnny že dol padel, dejmo Ryan Trip, no, dejmo en trip, dejmo.
2: Ej, Johnny, a boš eno tabletko, a boš Ryan Trip, a?
1: Bosu, a ne vidiš, da si ti glih en ta prav komad ga lahko zbudi?
3: Pizda, kva pa je to?
1: Ej, Johnny se zbudil, to je radio študent.
2: 98,3 in 104,3 MHz.
1: Natalijev uho slab slišmo.

Folke smeri bolj glup, sploh me več ne čud. Mozak skisen, mozak lud, vsak dan v žilah strup. Sej si hud, sej imaš pare, sej si hud, ej.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate

Пун, Франшист, Вашингтон, Рим, Тел-Авив, Будале, господарска раст не досиже мале држављане. Николи. Николи.

vrat da se zašijem. Ja ovo više ne mogu da podnesem. Daj mi tren blaženog sna da umor potopim, da poraz malo ublažim.

daj mi pištolj, pušku, tank, da mozak raznesem. Ja ovo više ne mogu da podnesem.

0: kvalitetno preživljanje časa s svojimi otroci.
1: O, srček, bravo.
0: Ja pridi sem, ja, kako lepo.
1: Lepo, bravo. Ja,
0: ne, to pa ne dovolim. Lepo, da si me poslušala. Zelo lepo.
1: Gremo!

jako za svaki slučaj da ne bi zaboravio. Nemoj bit ko drugi, nemoj bit materialist. Pred sobom, Bogom i ljudima moraš bit čist. Nemoj bit ko drugi.

souls over G. Наво снебо срам соузе, кадар јо стиска захтива за се. Соузе је наше попутно брашно, здавна и некуч нам је дала на